0: میگیری.
1: اینی خب یک چند سال یخیوست نبله
0: مدان کشتی بیخوابی او مانده
2: بخه قسطان بایی بچه بره
3: ما اسمینت کارتولیک اینوست نتواده بیش
4: چه اوشوی مکتوشی رو پرنگو جیده و بس پانتی هرکی جده
5: شنس نته سایب سرز دوره گیر تیتکو سارا پریمون خدره
2: آه رادیو شرگم اوز خانه دیر
3: گموی چانید پیل و بی پیر دا پیره ترشی دا دسا چکردی چونه بوریز گرد
2: شبراتولی گوچیت خملی
6: چیمن چیمن بسن دارا بسن سوشی
7: پولی اون دا تمش وینز گایی مرجو سیمز تومانیو
8: پولی ها پولی ایران خانده است هم نفشی رگم ها چلیم
3: اور شبت اتخ شبت دا پرست گوست
9: اوخ رو سرعی از سگی شنم چم سگو تس رو بوشن میره
3: سغمو سپسه
2: میره از برچیت از ممطلبی چیم مگو دیلی سیستما خماره برزنه با موی گونه
3: اینو منی چونه بورزه
10: همین دو در چونه